0: Telefon. Dış kat telefon. Eleven first class clear valid.
1: Telefon.